0: 43. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
0: Srećno!

Ma ne, Elder Brook i Bob Moses su iskreno pokidali sa Inner Lightom. Dobro zvuči. Ali s obzirom da ovo je po party time, onda moramo da doprinesemo malo sa nekim sexy vibe-ovima u nastavku narode Vintage Culture, iskreno weak.